kommer från en skovaste fyr. Vad ställer mig av mig? Men hon så, vad passerat? Jag kommer mål i ihre auge. Och sag mig, vad du ser. Ser du hos vid die Verkündung?